neko zapalio naftu, nalcu jahtu, metanu šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

0: Nervozna tako, a?
1: Unajde, bojke, šljuma, ide, živu!
0: A malo samo,
1: šta? Bojke, šljuma, me fiske, stavu!
0: Baš da si... Pa što si dolazila na škver onda? Kaj se ljudi?
1: Men jeg kom

Oraita. Jugota paita, paita, paita, paita, paita. Juu! Gota fajta! Sudba kleta jednaka je bio gospodin druga. Rasta, majena, rasta, rasta!